Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem dijelu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podiljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama, hladite vitalne stopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrijevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas na početku još jedne rane nedelje očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, na vrijeme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 900.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL, akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram, 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Nastavljam uživanje uz hitove, muziku, turbo ritam i sve ono što volite. Dolazi sa 101,5 MHz, vama da obećamo lijep i prijatan dan i ovaj poredni raspored u 29. junski. Sitno brojimo do kraja ovog 6. mjeseca u godini, a do duše jun mjesec nam je donao sve moguće i nemoguće vremenske prilike, pa evo i ovaj toplotni talas koji bi trebalo sa posljednjim sutrašnjim junskim danom i da se nekako privede kraju, pa da od srede uživamo u nešto prijatnijim temperaturama, uz malo manje sunca, ali više oblaka i neko osveženje uz kišu, kažu meteorolozi. U svakom slučaju da mi prvo preguramo ovaj ponedjeljak kako bolje nego s hitove sa 101,5. Zato, Dag do daske, pozdrav svima!